0: вот ее судьба. Бледной лики с клыками, порождение перд, но со своим инстинктом он подписал завет на человека.
1: Радио Пиратона. Son las 11.
2: ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
3: Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora.